Foma edikan tidumienu na Samuel ka kire Israel nyina se hwe metie mu sedie mu ka kire me nu nyina na masi mu so hene na afi hwe ohene no na odi mu animu na me die